0: butuh bantuan lo atas keinginan gue untuk nyanyi. Ambil nih kertas, gue gak butuh. Semua
1: lihat.